0: Oni bana wa uba eye won won won won ni a won ka hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: hey anyway
0: e me ba ya na ye diase ye
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na tesa se ni e o ma Abraham ni Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya tiase o ya na se ya nyum ma ya tu nke ya tiase a o enke be sima make more impact on our life ba ya tiase e o se nyame tu miti sada enen so o nyame tu miti sada ti ni otan fu be se sha fa mi hu biara franki mi mo wo na mi suro fi se mi die minim minim minim minim send you nyamia kabiara betu mi aya mame tu mi ana wo David personal order su wo tu mi sa enenso afi wat ya